0: عايزة حاجة.
1: حاجة ايه؟ حاجة تجري؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزة ايه؟
0: عايزة
1: اخ،
0: عايزة خلق، عايزة بودة، مش عارفة ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.